קורנם קאז'ה שיסטין, סקורי אוסמין שתירי דסט מינונט, דנס עם המופטי יוני, יאין לונה יעבוד נאריו, כפומיני דה פרוטה, מוצ'נוס בודבויה, זווידני נזווידני דיל נאשגה, אומה נשרזומנאי בו זתו אקטיונן, בו נוזה פוסלנס פוזיטיונים רזמישלנים, Iskoristi te takve dneve za umske dejavnosti in ukvarjanje z izobraževanjem, elektroniko, organizacijo, spiritualnimi zadevami in novimi idejami. Intelektualni napori danes ne predstavljajo nobene ovire, predeluje kot stimulans in izziv, ki spodbuja našo dejavnost pravi lunin koledar. Z lakoto se torej boste poglobili v študiji mnogoterih področji, naj bo to kot obveznost ali zgolj zakoniček.